Трохи, брата, фото по мамо. Разумам, разумам, я рекла же право. Ампак найбърз ще видла, да съм се мало срал. Потен съм слышал, че с неки дни. Бая да си на место, говорим, бро.